0: Менен доса радио алдырки, экран алдырки, тордашланы, амманланы программабызга катышышка таклип кылсак, жаллык учурларын берип, Инкас районунун учур кезиш аркылуу программабызга катнашсаңар болот, кызгын каршы алабыз.
1: Жанагы силер кайсы жолдо кетип атасыздар? Жол учурларга катнашкан сөйлөгөн суроолор маселелер болсо, биздин вишин салонубуз 174. Кошмаган достор кошулуңлар Шинжаң 1074. Азырдан баштап Тоин Шиппинг Хомун Ак Майдан Бевас көз ичип өтүлдү, достор таклип кылдык, а? Бевас көзүбүз кирип, мындай дайдыган кептер сурайдыган суроолор болсо, мына айымса баштап тут оюнда бир жакшы бамдын бүгүн деди. Жакшылап айтам. Бекчи, жакшылап. Абан бек жакшы достор, кейпиятларың жакшы болсун. Жолдоруңар рабан болсун, кайрамат.

бак эле шарыктын гарыпке машилла сал пал жыккан деген учурны Шир Али абатыпты. Онудкин М. Ай Мардан исимлик достумуз му жакшы мазмунлардын кабардар тап болдук депти. Шиюнун алдыда машилла сал пал көп, Фукан кочолорунда машилла көп деген учурун тапшырып алдык.

Чехреден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу армандарыңызга чөйр болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва кушаллыктарын эс кылдырат. Сиз аңлашты ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүлгүнчылар программасында.

0: күштен катты мукапат. Кава үчүн эмен тазык кагазынын дарыжысы янымы жогор көтөрүлдү. Аба өткүзүшчалык, суу сүмүрүшчалыгы жакшы болуп, ханым кызларына рахат эс колдурду. Тең күштен катты мукапат. Кава үчүн эмен тазык кагазынын дарыжысы янымы жогор көтөрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул маселат доюндуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.
1: AI урынлаштыру шарты йоқри, модул ясап ишилтиштас. Өкмөт урынлары карханларны амалилаштыру колуна сүрөтү аста. Кандай мукламыз?
2: Акыл болот, Шинжаң AI сторун ишилтин. Хөйдү кими, дипсик катарлык сүпөтлүк модуллар ба. Аврешим булут компьютер. Шахсилашкан акыл хисаплаш мулазымыты менен таминлайды. Көп кыл чекилде жанлык таксимлап ишилте алайсыз. Телеграф şirketining mahsuloti. O'z oldingizga tizginli olasiz. Bexata. Qoidaga uyg'un. AI chekit XG chekit 189 chekit CN degan to'r bekat kirib, sinab ko'ring.

Үрүмчүдө аба учук болуп, кийин отургал ямгур ягды. Температура 4-тен 15 Цельсия градускача. Алтайда отургал ямгур ягып, кийин азыраак ямгурго өзгөрүдү. Температура 1-ден 10 Цельсия градускача. Чөчөктө азыраак ямгур ягды. Температура 3-тен 13 Цельсия градускача. Гулжида аба учук болуп, кийин булутландуу. Температура 6-тен 18 Цельсия градускача. Порталада аба булутлук. Температура 5-тен 17 Цельсия градускача. Кармайда азыраак ямгур ягды. Температура 10-тен 15 Цельсия градускача. Көйтөндө азыраак ямгур ягды. Температура 7-тен 17 Цельсия градускача. Шиханзыда азыраак ямгур ягды. Температура 6-тен 15 Цельсия градускача. Санжыда аба учук болуп, кийин азыраак ямгур ягды. Температура 6-тен 19 Цельсия градускача. Кумулда аба учук болуп, кийин азыраак ямгур ягды. Температура 5-тен 22 Цельсия градускача. Турпанда аба учук болуп, кийин азыраак ямгур ягды. Температура 15-тен 26 Цельсия градускача. Корлада аба учук, температура 10-тен 22 Цельсия градускача. Аксууда аба булуттук болуп, кийин эчилет. Температура 9-тен 23 Цельсия градускача. Атышта аба булуттук болуп, кийин эчилет. Температура 9-тен 23 Цельсия градускача. Кашкарда аба булуттук болуп, кийин эчилет. Температура 9-тен 24 Цельсия градускача. Хотанда азыраак ямгур ягды. Температура 11-тен 21 Цельсия градускача. Үрүмчүдө аба учук болуп, кийин отургал ямгур ягды. Температура 4-тен 15 Цельсия градускача болот. 3-4 балл ар бир шамал чыгат. Аба ырайынын маалыматын тыңдадык.

ашу шандуу берип наабайчылык кылсам болот дей, наабайлыкты үйгөнсөм болот дей дейдиган достурубуз болсоңор, бизге учур калдырсаңар, мага Юсуп Кадырдын алакалуу телефон номерин эметип берле, өз алдына дээшип алыңар.

Тосанеке ушырлагарыбыз Турсунжан Тортакси Кашкар Гүзел Жумурияси эчиле деп Кашкарныңки кечлик мәзири, жол мәзирисине эмбеһерлеп яллап сиз рахмат шуна гүзел экен. Куча таксиныңки язмышларын тапшырып алдык. Яхшымы силер кеше Зулпия ханым, Кучадан жол хабары бере, яна Куча Тяньшан отур жолу, Гариптен шарыкка Тяньчан алдыдыкка кызыл чыракта автомобилдер көп тосулуу шафалары бар деп шуна яллап сиз. Абдудайды 174 yolu uçurup yere yine Daşimen Şavşimer etrafıdaki şu taraflardaki yollar Ravanka'da uçuruyorlar. Dostlarım uçuruyorlar. Rahmet.

чоңкур таасир көрсөтүдү. Турмушта баз бир кайфият ва баз бир туйгулар сизни беарам кылып, як сизни чексиз шаттык чөмдүрүдү. Аяттык мусапсыда сиз кимлерден миннаттар болдуңуз? Яны кимлер сизге илхам берип атыды? Уларга миннаттарлыгыңызды билдирин. Бешиңиздин өткөн шу хикаяларды сөзлеп, миннаттар кишилериңизге рахмат айтып элин. Энди аңлайдыгыңызга Катна Сәнәт радиосының сизге рахмат айткан программасы.